0: Við erum einmitt á leiðin yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag og það er stort glæpamál.
1: Nú?
0: Já, það er sírópsmálið.
1: Alveg rétt.
0: Að því að þú veist, hvað er lúðalegri en að stela?
1: Stela sírópi.
0: Að stela sírópi, það er einmitt síðasta gullkista minningana í dag, svo er að fara að put the pedal to the metal.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Og Maron Birnir hér í trafíkinu á FM 957 Berðrimi. En Jóna?
1: Já.
0: Við tölum mikið glæpi sem þætti og líka sérstaklega varandi sko.
1: Nú lúðalega glæpi.
0: Svona lúðalega glæpi.
1: En svo reyna að ræna ráðbanka og svo passar ekki bílinn.
0: Já, en það er nefnilega sko eitt verðmætasta þjófnaðamál í sögu Kanada. Það var ekki um peninga, gullið að demata. Heldur voru þjófarnir tóku neyðar byrðir Quebec af Lind sírópi.
1: Já.
0: Við þú komist burt með síróp. Verðmætti 18,7 milljón kanadískra dollara. Á sírópi.
1: Hvernig dettur mann þetta í hug? Hvað svo? Og hvað þarf að gera svo? Sko, ertu svo bara að fara að hendi í bananabreið og penna kæk?
0: Nei, þeir eru að selja sjálfur bara sírópið.
1: Bara
0: svo stafið? Hei, vil ég kaupa ódýrar síróp? Já. Ég með byrðir. Hversu mikið? 400 milljón króna virði.
1: Já, einmitt.
0: Má bjóða að kaupa fyrir 500.
1: Já.
0: Þú veist, ég með sögum þetta frá mér.
1: Þetta er ekki hægt.
0: Bara í Quebec eru geymdar sérstakar vara birðir af sírópi sem ætlaðir að jafna út framboð og verð þeirra uppskerana í léleg. Þeir standa þúsundir stóra tunna fullar af sírópi sem getur geymið í mörg ár, sko. Mm-hmm. Vöruhúsið sem umræðir var hins vegar aðeins tímabundi leiguhúsnaði og öryggi takmarkað. Engar mynda vel á staðnum og tunnuna voru bara taldar og skoðar einu svona ári. Þjófarnir höfðu bara nógan tíma. Fluttu tunnunar í burtu með vörubílum, fóru með þær í afskekt sykurhús og dældu bara sírópunum úr þeim, fylltu bara hinar vatni og skiluðu þeim og það var enginn að pæla í þessu. Þau voru að þessu í heilt ár, útla ráni sko uppgötaðist fyrir tilviljun

0: 2012 þar sem einhver gaur var bara að skoða og fann að ein tunnan var aðeins léttari og var vatn því, börjast ekki að þungt og síróp
1: Já
0: Þú veist, það bara stóð yfir heil lengi en endanum voru þeir handteknir Richard Valier sem talinn leiðtogi hópsins var síðar dæmdur í 8 ára fangelsi og gert að greiða 9,4 miljónir kandíska dollara En þú veist
1: Nú var ég að spyrja einu
0: Já
1: Hvernig dettu þú neyra svona bull? Hvað ætti að gera á daginn?
0: Ég?
1: Er þetta á TikTok hjá þér? Hvað, þú veist?
0: Efni sem ég finn fyrir þáttinn
1: Hvað ruglaði þetta?
0: Ég finn þetta á sko, erlendum síðum mikið og svo ég mikið að sko, TikTok og svo ég mikið að googla
1: Já.
0: Og sko, íslenska fréttaveitur svo við erum alltaf með þessa svona áskrift af fréttum og
1: já,
0: greinum
1: já.
0: Fær rosa mikið þaðan en þú veist Hvað væri svona þetta Kanada það er svona síróp er þeirra treytmar Hvað væri íslenska ránið?
1: Íslenska ránið?
0: Róð
1: Róð?
0: Já
1: Nei
0: Þoskur?
1: Nei, ég sko
0: Stela þosk?
1: Það verður nú helviti rúðalegt Hérna
0: Róðir eru þosk?
1: Já, ég held kannski vatnið og rafmagnið getur ekki stólið því
0: Það að stela vatni
1: stela, Ég seti hérna rafmagn í box og hleypi burtu Hérna En að baða okkur veitingastað að fylla póka vatni Nú ræni ég bara
0: Já, komur út með póka sem að lekur
1: Hvað það gera? Ég er að stela
0: Það að stela vatni
1: Nei, ég held að sé, þú veist Hvað svona íslenska Íslenski þjófnæður sem myndi vatnslíkur Ég veit það ekki, sko Erum við með eitthvað, þú veist kannski fiskur, já?
0: Fiskur, stela síld
1: Já,
0: bara,
1: það var
0: bara vitleysa

0: Klukkan er orðin fjögur hér í trafíkinu FM 957. Það er Guðjón Smárin, Jóna Margrétin og við situm einmitt hér í fallegu samstarfi við American Bar, Solba, Stofuna, Smart og Icewear. Margt sem viljum að gera hér næstu tvo klukkutíman okkar í dag. Búið að vera
1: Rosalega margt sem eftir að gera, rosalega margt sem eftir að frí.
0: Heldur betur þannig að henda okkur yfir í Östnog skilabóð, koma tilbaka eftir 21 sekundu og fara betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
6: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
0: er trafíkin. Já, það sýnir sig að þetta er ekki bara frægð og frami. Þetta er líka bara vinna. Það er bara brjála að gera einhvern veginn, Jóna.
1: Já.
0: Bara alveg.
1: Segðu mér.
0: Nei, bara svona heilt yfir.
1: Ha?
0: Bara svona making conversation, sko. Hvað er að frétta?
1: Það er mjög fínt.
0: Gott er og...
1: Eitthvað finnst mér að þú nú verið skrítin núna?
0: Hvað menar með því að ég sé skrítin?
1: Ég veit ekki, þú brukar skrítin. Það segir skrítin hluti.
0: Ha?
1: Það er fullur.
0: Fullur?
1: Klukkan ári fjögur og við erum búin að put the pedal to the metal. Og það er margt sem eftir að fara í hérna í dag.
0: Það er rétt.
1: Milli fjögur og sex.
0: Það er mjög rétt hjá þér.
1: Og ég sé að traffíkin er að byrja.
0: Traffíkin er hafin, það er brjáluð umferð á Suðurlandsbrautinni þannig að Já. Það er alveg má segja að traffíkin sé hafin en það er margt sem við okkar að fara í dag og sem til dæmis smá judge Jóna
1: Ok
0: Þú nú verður tölum mikið það maður alltaf að sjá einhverja fréttir eitthvað svona þessa típar og fólki er mest að reka við og maður spyr sig hver er með þessar fáránlegu kannanir
1: Já
0: Þannig ég með þetta einhverjum í dag sem heitir endalausar fáránlegar kannanir
1: Já, mjög til
0: Þú ætlar að fá hérna Þú veit maður svolítið skemmtilega pælingu í dag Við ESB
1: Já, mér langar að pröfa
0: Þreytta Margrét
1: Já, fyrir geir, ég er eitthvað aðeins og gespin Ég ætla að fara að standa upp og gera nokkra armbyr Aðeins að fá blóðflæði í gang, sjá til Veistu, ég ætti að vera alþingi
0: Nei, ótt að vera á FM
1: Nei, já, ég veit það, en ég með svo ótrúlega góðan Svona, þú veist, ég ekki tala mig inn í haus fólks
0: Nú, hvortum við þenni?
1: Já, ég er hann að sannfæraði eitthvað
0: Já
1: Ok, hvað er hann að sannfæraði
0: Að kjósa já við ESB
1: Nei, eitthvað annað því ég nenni geta verið klift út eins og ég sé eitthvað hérna með eitthvað áraður
0: Klift út?
1: Finnst eitthvað annað sem ég er sannfæraði
0: Sannfæraði það séu þetta geimverur
1: Finnst þér líklegt, Guðjón Smári, að það sé að við séum svo eina lífið í þessari hérna
0: Halda áfram
1: Þú
0: ert að ná mér
1: Já, og eins og leðlur
0: Þú ert að ná mér
1: Finnst þið líklegt að í öllum þessum alheimi Það séu bara við sem að öndum og borðum og prumpum og kúkum hér í þessum alheimi
0: Nei, ég held að ég, þú ert náðu mér
1: Æ,
0: ég
1: er út og leðlur Reyndi að fá mig til að sannfæra eitthvað
0: Sannfæruð þá mig eitthvað
1: Ok
0: Sannfæruð mig það að það sé gott að fara að snemma svo helgar
1: Nei, ég er að pæla eitthvað svona illa að pæla reyna gaslýsa
0: þú getur ekki sannfært mig neitt
1: Jú, mig langar svona að reyna að gera þetta alvöru Gaslýsa því eitthvað
0: Gerðu það þá?
1: Gaslýsa því að halda að hérna Þú veist, ég ætla að gaslýsa því að halda þessi rangt að þú sért hérna með mér
0: Ok
1: Að þú átt kærustu
0: Ok
1: Sorry Ok, fyrir ekki Hver besta vinkuna þín?
0: Jóna
1: Átt ekki kærustu?
0: Jú
1: Veist þið ekki svolítið skrýta að kærasta hans ekki besta vinkuna hann?
0: Nei, besti vinumanns á að vera vinumanns og besta kærastamanns á að vera kærastamanns
1: Besta, hvað þú marga kærastur?
0: Nei, eina
1: En þú veist að makin er alltaf besti viniðinn?
0: Já, svona heilt yfir, en maður kallar ekki maka sem besta vinsinn
1: Jó
0: Já, hún er líka besti vinu minn
1: Veist þið ekki smá skrýta að kalla mig besti vinkuna hann?
0: Nei, mér staðilegt
1: Ok Þetta er svolítið erfitt í útarpinu
0: Já, þetta var ekki neitt
1: Ég
0: veit ágæst, þetta er sama típa Ég gæti lami hvert sem er í stöppu
1: Æ, ég veit
0: Svo kemur smá vesen Búna að fara í burtu
1: Ég veit að ég líka einhvern veginn í beinni útsendingu Ég ætlaði nú ekki að vera hérna
0: Já, þetta var alveg glata
1: Já, ég fyrirgeði
0: Já, alltaf, ég get alveg fyrirgeði verið þetta En þú ætlar að fá gervigreindina með okkur í umræður um ESB
1: Já
0: Þetta er eins meta og það verður
1: Ég veit að mig langur svo mikið að pröfa gervigreindin að ég þóli ekki gervigreindina
0: Ég veit
1: að Ég hata hana
0: Ég veit að
1: Og hérna, heyrir í mér gervigreind bara, ég hata þig hérna, við langur að pröfa Ég ætla að pröfa bara með opnum hug inn í það og við ætlum að byrja hana bara að vera einn þáttastjórnandi með okkur hérna í einni innkomu að ræða ESB
0: Já
1: sjá hvað hún segir og ætlum að pröfa þetta.
0: Veistu hvað mér langar að gera?
1: Hva?
0: Það kom smá umræð upp í gæri vinahópnum þar sem að menn voru að tjekka hversu mikið gervigrindin veit í dag. Ég ætla áðunum förum í lægjáleginni heim, okay. Þá var ég búin að spurja hana Hver Jóna Margrét?
1: Já,
0: ég ætla að fá að lesa.
1: Við höfum gert þetta áður sko.
0: Ok, fáum lag,
1: fyrirgeð.
0: Gaman að þessu.
1: Já, fyrirgeð, við höfum gert þetta áður.
0: Ok, sleppnið þá.
1: Nei, ég bara segja, við erum nýbúin að gera þetta.
0: Nei,
1: okay, fyrirgeð.
0: Hvernig gerum við þetta síðast?
1: Það ekki langt síðan. Við vorum að biðja gervigreindin að segja okkur hver við erum og hún
0: fyrir kannski hálfu ári.
1: Hún segir hádramatíski ídolinn hérna eftir við viðtalið mitt við hérna Fókus.
0: Já, þetta alltaf gaman.
1: Okay, okay.
0: Ég langar ekki að gera þetta lengur. Ég svona fá bara lag.
1: Okay.
0: Fyrirgeð, en það lagi á heim.
1: Fyrirgeð, þetta var ljótt á mér.
0: Já, þetta var leiðilegt.
1: Fyrirgeð.
0: En ég fyrirgeð þér, okay. Því að við erum vinir.
1: Já.
0: En lagi á leiðinni heim, það best song ever með One Direction. Það alveg power lag á power mánudegi og það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér næstu 2 klukkutímana. Hér lagi á leiðinni

0: Jóna Margrét,
1: segðu.
0: Fyrsta sem við viljum að gera í dag er að fara í svolítið skemmtilegt sem heitir eftirmál menningarnætur. Ég rakst á hérna viðtal við þið. Langaði bara aðeins að fara í gegnum það.
1: Segðu mér.
0: Nei, bara út af því að ég var eitthvað að spurja gervigreindina hver þú ert og svona. Það er bara svo gaman að sjá muninn á Jónu Margréti úr ædolinu í dag.
1: Ok.
0: En svo til dæmis hérna leyndur hæfileiki. Mér verður ekki kalt. Er það ekki hæfileiki? Annars bara get ég drukkið 3 lítra af Pepsi Max aðeins að hika.
1: Er þetta...
0: Þetta sagði þú.
1: Hvernig sagði þetta?
0: Þú sagði þetta 2024 bara fyrir 2 árum í febrúar.
1: Wow.
0: Og það er sko endalaust að skemmtilegu hérna eins og til dæmis hvað er uppáhalds karaoke-lagið? Það verður að vera perulagið í ávaxtakörfunni. Það er One in a Million gott lag. Hvað er perulagið?
1: Oh, it's a pick me.
0: Já, hvað er perulagið?
1: Þetta er hérna Ég vil geta vaxið eins og tré Í allar áttir alveg langt upp fyrir hné Þetta er þess að pikk mér svar sko.
0: Og vaxa og dafna
1: Þetta myndir að þú ert að keppi ætun og segir bara eitthvað með hérna Celine Dion
0: Já, já, þú segir hérna sko
1: Smá pikk mér
0: En sko þú segir hérna, allt er eiginlega lígi sko Uppáhalds matur, kjúklingur Allt með kjúla, ég elska það
1: Það er ekki lígi sko, kjúklingar
0: Nei, ég veit það en þú veist, þú ert líka bara að fá hérna ósaltaða sko
1: Já, ég veit að
0: Þú ókryddar, sko, þú kryddar ekki einu svona kjúklingin, sko
1: Nei, ég veit
0: að Þú ert að hendur minni í opn og svo ert að væli ef hans
1: er
0: vondur
1: Já, það er ekki ég sem er að væla Það er eitt plótir þennan að smakka mat minn
0: Ég veit að Áttu er eitthvað idol sem þú lítur upp til í tónlistinni Mitt idol verði að segja In the moment er Dylja Pétursdóttir Ég dýrka hana á tónlistin hennar Kann svo mikið að meta orkuna Halló, hæ! Skrifar kann svo að meta orkuna Halló, hæ! Í stórum stöfum Held að hún sé svona það hvað líkast því sem ég fíla
1: Æ, það nú alveg rétt
0: Já, já, ég hef gaman að þessu hvernig peppar þú þig áður en þú stígur á svið Ég hugsa alltaf að þessi æfing Síðan skema ég salin og fæ orkuna þeirra í láni
1: Há dramatísk
0: Það er ekki annað hægt en að vera peppaður þegar maður er að lifa drauminn sinn
1: Dramatíska Margrét einhvern veginn
0: Já, það getur þú getur aldrei gefið þú gefur ángrís í öllum viðtölum pólitískustu svör í heimi
1: Ég veit það
0: Hvað stendur upp úr þáttökunni þinn í Idol hinga til? Það sem stendur upp úr alltaf fólkið Ég vegnast vini til frambúðar og umvafið með hæfileikaríkasta fólk lífsins Keppendur, fólk á bakvið, dómararnir Idol teimið, endalaust magna stuðningsliði sem ég elska mest heims og ætla að fá að henda einu takki á ykkur öll Þetta er líka bara, þú veist, það er allt vandralegt þegar maður er að skoða eitthvað svona fyrstu skrefin
1: hérna. Svo mikið, að því ég var svo mikið kennarsleiki sagði til í grunnskóla
0: Já, ég sé það hérna, hver er leiðilegasti dómarinn? Ég hef tilengjað með það að enginn sé leiðilegur Orka mín og annars fólks passar misvel saman En enginn er leiðilegur, ég elska þau öll Og líka hver er uppáhalds dómarinn? Þau eru öll uppáhalds Ég er bara leiðilegastu svör í heimi
1: Já, ekki til auka tekið orð
0: Nei, nei, hvað er það skemmtilegast af tónlistina? Hún gefur mér einhverjum Sorry
1: Æ, þú leilur
0: Nei, þetta er alltaf leið
1: Þú ert bara leilur
0: Nei, samt ekki
1: Nú er ég bara... verða fyrir einhverjum í mínu þætti sem að gæti enda á mannusdeild á borði mannusdeildar
0: Sko, þegar þú hættir að segja ég sem er mánaskít
1: Þú ert mánaskít
0: ert...
1: Ég er ekkert að segja þú sér það
0: Ok, ég ætla að halda á og ég veist
1: að bara eins og
0: Ok, svolík. höldum áfram, ræðum þetta bara betur Hvað er skemmtilegast af tónlistina?
1: Hún gefur mér einhverja tilfýringu sem ég Guðjónsmári
0: Já, sömu leið
1: Tveir
0: ég er,
1: Viltu að ég segi þrýr?
0: Ég er slakkur Ég er búin að slakka Ég dró mig
1: Vinir
0: Verðum alltaf vinir
1: Í raun Andað inn, maður heyra Andað út Chilla aðeins
0: Nei, þú líka gera það
1: Dóni
0: Þú ert líka svolítið dóni
1: Ok
0: Gerðu eins og þú meina, ég sverða, gerða Andaðu inn og út
1: Ísas
0: Einn Ok, hvað er skemmtilegt við tónlistin
1: Ok,
0: sorry, hún gefur mér einhverja tilfinningu sem ég get ekki líst
1: svona Já, þú veitur aldrei fatta eða þú glélu tónlistin
0: Svona eins og þeirra Öddi og Sveppi gjótt nýja draumaseríu Þetta er ólýsanlega gott dæmi
1: Vá wow.
0: Hver vinnur ædóliða svona á lokaspurningin Þeir eru öll búin að sigra Allir með tölu sem tóku þátt Hvað meinar allir sem
1: Sigra.
0: Ég elska að segja allir með tölu sem tóku þátt Líka bara þessi 1000 sem komust ekki einu svona dómarapröfu Unnu þau, ertu hreinskilin, unnu þau Jóna
1: Já, mér finnst það
0: Hættu þessu kjart
1: Mér finnst það
0: Af hverju útskýrðu
1: Út af því að hérna, þú ert að sigra sjálfa með því að senda inn pröfu og fara út fyrir það
0: Og komast ekki inn Það er bara brjóla að gera Ég heldur við höndum bara smá topp tónlist
1: Mér finnst þú voru sína vanvirðingu fyrir fólk sem að hérna, það enda ekki allir í fimmtarsæti
0: Nei, ég veit allt um það
1: Það er að fimmtarsæti og fát ekki vinur minn sem er samt á tekjulistan með einhvern veginn í tekjublæðin sem á ekki bótt fyrir borna
0: Viltu, 1
1: 116
0: 1 2 Ég fer að segja þrýr Jóna Margrét. Þú skalt alveg fara að slaka á hér.

0: eftir leikur menningar nætur lögreglan hafði í nógu að snúast á menninganótt alls voru 244
1: máls hafði lögreglan í nógu að snúast?
0: Ha? Hvað mennur þau?
1: Veistu svo formlegur eitthva?
0: Ég bara lesa grein hérna Fyrir gestastæla Lögreglan hafði í nógu að snúast á menninganótt alls voru 244 máls skráð
1: 244
0: og lögreglan hafði afskipti að fjölda ungmenna vegna áfengisdrykkju og foreldrar þurfti að sækja börnin sín til lögreglu þá var tveimur skemmtistöðum lokað eftir að í ljós koma töluvert á ungmennum undir lögaldri voru þar inni
1: Hvað stað getur það verið?
0: Ég angrið sveita ekki Þetta fær mér til þess að svona spurja Hversu mikill villingur var Jónamarkið á sem aldri?
1: Engin
0: Í alvöru?
1: Já, ég hérna, ég þorð Sko, ég náttúrulega bjóð Akureyri þegar ég var þessum aldri Þannig að ég var eina sem ég gerði Þú veist, til að komast inn á skemmtistæði Þegar ég var undir aldri, var að klæða mig í svona frakka Setja mig rauðan varalit Og svona leðurhanska
0: Leðurhanska
1: Og var í svona felt
0: Í fur? Svona,
1: já, mommy purr
0: já.
1: Skál fyrir gælum sem segja
0: ur
1: í fur Ég var að reyna að komast inn, þú veist þá hétt þetta Vamos, hétt þá Amor á Akureyri Og þá var ég að reyna að komast inn, sko, þegar trygg sem að systir mín kendi mér Þá voru við, sko, að vinna með það, að fara í svona leðurhanska og hún fór alltaf í felt Ég prufaði þetta einn sinni og svona rauðan Hann voru bara
0: að klæði ykkur uppi svo var í 46 ára
1: Bara dulagerfi Rauðan varalit og með snúð og hérna
0: Rauðan varalit og
1: með snúð Ímyndaði 16 ára, 17 ára pjakkur einhvern veginn að mæta í feld með svarta leðurhanska með rauðan varalit
0: Jóna, þetta bara svo ég myndi setja svona gerfi nef með yfirvara skeggi og gleru og segja, góðan daginn
2: Ég Grétar, ég gamall
1: Nei, en sko
0: Ég heiti Grétar
1: Og ég gamall Nei, en þetta virka ekki sko Þetta var ekki töf, ef þú veist
0: Hvað máttirðu vera lengi úti á þessum tíma? 16, 17, 18 ára
1: Ég er alveg að vara heima, veist, þannig að það var enginn að pæli sko.
0: Hvað varstu gömul þurfur að fara heima, veist?
1: Ég flutta heima 15 ára
0: Wow, svaka kall
1: Og varst að Býtu fyrir ekki að þú spurðir mig,
0: ég var að svara Ég er að grínast
1: Dóninn
0: Varst að fara alltaf heima á réttum tíma eða varst að leifa þér að vera eins lengur úti? Varst að fylgja útivistatíma?
1: Sko Ég var ekki að fylgja útivistatíma Kannski gerði ég það sko Þeir voru alveg, það var heimasta verði sem voru alveg að fylgja
0: Voru heimavista verði?
1: Já
0: Með boga og spjót?
1: Já, svona með prentara og Ajax brúsa Alltaf að passa þrývalt
0: Prentara?
1: Já
0: Og Ajax brúsa?
1: Þetta er alltaf að fá leyfi til að prenta Og svo voru þið bara að spreja með Ajax Þið voru ekki að gera neitt Eða þú veist, jú, örglega Ég manna ekki en þetta var Það var stemming sko Máttur aldrei koma inn, þú veist, þú máttur ekki koma inn með gesti eftir tíu á kvöldin eitthva
0: Og var fólk að því eða?
1: Já Ég var bara... eins og í herbyggi þegar þeir réðust inn í herbyggi og ráku vini mín af vestinni
0: Í alvöru?
1: Þið þurftu bara að flytja á gistiheimilu hliðina og ég ekki svona grínast Að það máttur ekki verið undir áhrifum áfengi satna Þannig að ég var alltaf sko, ef ég var kannski búin að fá mig smá glasi á til í glas
0: Varst að fá þér í glas á til í glas?
1: Smá viski Nei,

0: pari, neður þau bara verið einhvers staðar að sötra appisínu sem var í vodka einhvers staðar og hérna, og hérna græni vökvinn, hvað heitir hann? Ógislega hérna Mikið Finn, já,
1: Í.
0: alltaf fulla Mikið Finn, hann er smá spes Getið bara fengir hockeypölfur og svona sleikja, veist hvað er þannig Hérna, þá kom ég alltaf inn á hjælt á bíllyklum eins og ég hafði verið að keyra
1: Já, þá var enginn að pæli því
0: Jú, þetta, hvað meinar ég 16 ára og ég er bara rángið, skilur Þetta er ekki að virka,
1: skilur Drakstu 16 ára, Jóna?
0: Nei
1: Þú varst að segja það?
0: Nei, ég held ég að fótt
1: Jóna Margrét byrjaði að drekka undir lögaldri
0: Nei, býta eins
1: Ertu rugglaður?
0: Nei, býta eins, hvað maður gamall fyrst þær í mennskóla?
1: 16
0: Já Nei, ég held ég að við alveg rugglaður verið orðið 19
1: Nei
0: En ég var að gera það sko undir hérna, augum fullandsins fólks
1: Nei Nei, þú varst bara ein full og 15 ára frá Akureyri
0: Nei, ég fyrir ekki að við skulum passa hérna
1: Passa orðin okkar, þau eru nú það dýrmætasta sem við eigum
0: Vill að vera vítið til varnar
1: Hver heldur að útivista tíminn í sumar sé?
0: Til 10
1: Fyrir hvern?
0: Úr 16 ára yngri
1: Nei, 12 ára yngri með að vera til 10
0: Já, í sumar, fyrir ekki sumar, úlingar með að vera til 11 12
1: Nei, úlingar með að vera til 12
0: Já, en svo veturna, þá var 16 ára, þá máttu bara vera til 10 Og 8, eða úr undir 12
1: Ég man nú sko
0: veistu,
1: þegar ég var í
0: Leifilegt að vera 11 og 8 mánada
1: Já, ég fætur í desember
0: Og ég er í janúar reyndar En og þau eru að vera komin heim klukkan 8
1: Börn 12 ára og yngri með að vera úti til 8 frá 1. september til 1. mæ
0: Hvað Úlingar... heldur fólk að gerist eftir 8 kvöldin?
1: Nei, alveg, sorry, klukkan 8 Slaka
0: Ég er ekki djóka, ég hélt í alvörunni að þegar klukkan eru við 8 þegar ég var 11 og 8 mánada eitthvað að hérna að lögreglan væri þá farin á vapp bara með bara leyserbyssur að í alvöru
1: leyser?
0: Já, já, mitt að skanna hvort það væri einhver undir aldri ég var sko, ég er ekki að djóka
1: Já, ég hélt
0: það
1: líka en löggan var samtalið
0: bara hjúkkið þegar maður var komin inn bara eina mínu í, sko
1: En löggan var samtalið á sínu tíma bara, þú veist úti að leita litum krökkum sjá hvort það voru úti eftir hann var það lítið að gera í vestmannum
0: Já, við líka bara lítið að gera á sem tíma Þetta var áður að gervigrendin kom og skemmt allt hérna og fólk fór að
1: þrýti
0: gervigrendin og byssur og fólk fór að drepa
1: Gervigrendin? Hvað er það með málið að gera? Heldur að gervigrendin sé að prenta út þrýti byssur?
0: Já, þú veist bara að kenna okkur það
1: Nei, þú veist það bara
0: Jú, sko. Þetta var líka fyrir samfélagsmeilina áður en að fólk hætti að kunna tala saman Fólk var svo
1: Herðu, viltu kveðja áttræði Jónu Margréti í þrjár mínútur og bara kannski vera 24 eða kannski bara henda okkur yfir í Östnögg skilaboð og koma tilbaka og fara í Judge Jóna því það eru stóru málin rétt í dag
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Bara nýtt tekjublaðinu?
5: Ég veit ekki, allir þetta vera
4: Ertu í tekjublaðinu?
5: Ég veit ekki
4: Örglega, þú er alltaf verið með Þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu Þó alþjóð viti betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
7: Við elskum þessar hellur
9: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum
10: Vistu hverju stoppaði þig?
11: Nei
10: Sátt einuður
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona
12: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei
9: Dagbók lögreglu hefst í september
11: Stoppaði!
9: Aðeins á Scene Plus
13: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
14: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
15: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
16: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð?

0: Mistu heimilið í skóareldi og fengu $660 uppsagnargjald. Ertu búin að sjá þetta, Jóna Margrét?
1: $660?
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Hvað?
1: Það bara ekki eins og fyrir sko blómavasa.
0: Vó, wow, hvað menurðu?
1: Fenguðu $660 í uppsagnargjald?
0: Já.
1: Hvað menurðu?
0: Þetta er bara hérna titillinn sko.
1: Já, ég að segja að þú fengur $660.
0: Kanadískt par sem misti heimili sitt í mannskeðum skóareldi fekk heldur ótrúlega viðbrögð þegar það reyndi að segja upp interneti og sjónvarpsþjónustunni. Greg Brown og eiginkona hans komust undan Bradley Creek skóareldinum í Bresku Kólumbíu 1. ágúst með bílana sína og örfáar eigur. Húsið þeirra brann hins vegar til kaldra kola. Þegar eiginkona Browns hafði sambandi fjarskiptafyrirtækið Rogers til að loka áskriftinni var henni sagt að þau þyrftu annarkvort að greiða $660 í uppsagnargjald eða halda reikningnum opnum fyrir $10 á mánuði.
1: Ég hélt þú vera að meina að þau hafði fengið $660 þú veist svona tryggingu.
0: Tilbaka?
1: Já.
0: Já, ég var bara, wow, ég var að fara að segja hvaða töffaraskapur er þetta?
1: Nei, ég held að vera að segja
0: 660 ekki nýtt.
1: Já, ég held að vera að meina að þau fengi $660 þú veist
0: uppsvæðan gjald bara, já, bara tilbaka.
1: Já.
0: Nei, þau
1: sem það hefði nú verið leðilegt.
0: Þetta er bara basically
1: en það er rosalegt.
0: Já, ertu að pældu í því ef að þú hérna húsið brennur þú hringir inn upp á sín blessaðu meistari, heyrðu, hérna brann húsið mitt þannig ég ætla bara að hætta allavega áskriftinni eins og er. Ok, þú eru að borga 100 áskall. Yrði maður pirraður?
1: Yrði maður.
0: Enda interneti var með öðrum orðum hvað er þetta? Eftir að fjölmiðlar höfðu samband baði Rogers parið afsökunar og felldi niður bæði uppsagnar gjaldið og gjöld vegna búnaðarinn sem hafði eyðilast í eldinum. Hvernig myndi símtalið fara fram hjá Hörðu Margréti og hérna þjónustu verð sínar ef að þú fekir 100 skona reikning ofan á það að húsið brann niður?
1: Emmitt.
0: Eru þeir ánægð?
1: Alls ekki, ég held ég myndi tjöllast og ég myndi hendi fyrsta skipti í lífun í má ég fá að talk to the manager?
0: Veistu hvað ég myndi gera?
1: Ég býð eftir því ég hendi þá línu. Can I talk to the manager?
0: Ég hendi næstu því í það daginn með drikkin. Já. Þegar ég kefti 4 konar kóktel sem voru 3 sopar.
1: Og klaki. Var,
0: já, og klaki. 90% klaki, 10% drikkur. Þá langaði með að segja fyrirgefinur, viltu koma með eigandan? En þú veist, who cares? En þarna held ég að þetta væri fyrsta skipti á ævi minni sem ég myndi gera svona vídeo. Ef ég myndi lendi þessu, þá myndi ég gera vídeo og svona exposa.
1: Sko, en þetta með can I talk to the manager? Það er alveg, þú veist, það er rosa statement að hendi það.
0: Já, þú verður líka sko, ef þú ætlar að hendi can I talk to the manager, þú verður að vera með rosalegt sko.
1: En ég man sko þegar ég var að vinna til þessu þjónn og eitthvað svona, það voru einhver svona larvar sem vildu tala við yfirmanninn. Ég var eitthvað svona, þú veist, ég er hvernig leiðilega breytir einhver hvort að tala við hann eða mig sko, ef eitthvað þá veit ég meira mynda mál út því ég vinn ég það alla daga.
0: Já, já, algjörlega, hinn er bara bak við tjöldin einhvern veginn. Og líka, þetta er ógæslega að fyndi, þú getur ekkert púlað þetta á veitingastað.
1: Nei.
0: Af því þú veist hvað, the manager bara fara að vera bara, og hvað?
1: Þú veist, okay. Þetta er rosa.

0: þetta er, en mér langar alveg svona einhvern tímann að ég myndi aldrei gera það, ég mun aldrei gera það.
1: Aldrei segja aldrei. Svo,
0: mér finnst þetta svo astnalegt.
1: En ef þú átt inni fyrir því.
0: Og mér finnst þetta disrespectful gagnvart starfsfólkinu.
1: En ef þú færði þessi vanvirðingu á þig, þá má alveg kannski komur tilbaka og tala bara við hæstráðanda. En ég er að segja að það þarf bara að vera svo mikið.
0: Mjög mikið.
1: Að þetta vera svo mikið sem myndi koma fyrir að ég myndi hendi let me talk to the manager. Að því þú veist, ég er líka bara þannig gaur. Og ég finnst smá bara svona hvernig maður að horfa á lífið. Eða þú ert á veitingastað, panta nautalund og fara kjúklingabringu, ég borða hana bara. Mér er alveg sama. Þú
0: veist,
1: já, ef þú pirrast við mistökum þegar þú fyrir út að borða, þá er bara ekki
0: elda heima.
1: Nei, þá er bara eitthvað að í lífinu. Ef að hlutir eins og traffíkin, þú ert eitthvað bíl sem hérna bílar sem pirra þig og þeir eru fyrir ef að veitingastafurinn pirra þig að þig var ekki alveg svo þú vilt, þá ertu bara frekja og þarf bara að endurhugsa þín mál. Og mér finnst það bara genuinely. Það breytir mig engu máli ef ég panta pizza með pepperoni og fæ pizza með skinku. Skiptir engu máli. Ekki kannski eða kemur svepp.
0: En í vestafalli getur þú sagt bara fallega bara heyrði þér einhver möguleiki að fá að henda þetta er vitlega spöntun.
1: Algjörlega, en ég er að segja
0: en fyrir fólk pyrrast.
1: Nei, ég er að segja ef ég væri á American Bar myndi að segja, heyrðu, ég ætla að fá hjá þar hamborgara og ég fengi nachos, ég myndi bara borða það.
0: Myndi að það gerast á American Bar endar.
1: Ég veit að ég er að segja, þú veist, who cares. Þetta er bara lífið er svo stærra heldur en eitthvað út að borða og tuða og kjafta. Þetta er meira bara, þú veist, sérstaklega þetta kaupa er eitthvað sem kostar 2000 skall. Ég hef einu sinni kvartað, þá var ég, pantaði ég sko, ég er mjög picky og pítsur. Borði ekki rauðlaug og sveppi og svona pítsu og eitthvað þannig. Og ég fekk einu sinni pítsu, pantaði og sótt hana 5 mínútur í lokun. Og ég pantaði bara pítsu, þú veist, með döðlum og chili og pepperoni. Og ég fekk bara grænmetisveislu tilbaka, bara papriku, sveppi og rauðlaug. Bara
0: allt sem borðar ekki.
1: Allt sem ég borða ekki á pítsu. Þá svona sendi ég bara daginn eftir, hæ, ég pantaði pítsu og það var ekkert til að borða og ég borðaði ekki fyrir daginn eftir, þetta var eini matur sem ég átti, má ég fá nýja pítsu? Þau sögðu já, máli dött, þetta er ekki flóknir að þetta.
0: Nei.
1: Notendamál verða rætt í trafíkinni til loka dags plánundunar.